0: ce?
1: Sunt capul poisec.
2: Ești mine. Adio la voix de l'outil qui forme quelqu'un coup. Et si yoka a fort, non, n'a pas. Au coup, si yoka a fort, il y a une crèche, il y a vraiment un donc, courant d'un candi. D'un candi, il y a un yeshi no yomo. Mama, il y a un kayu kwashi de coup. Kanga dongo, kofofino, bang de l'homme. Mais il y a un boko, boulano. Mais il y a un yaka yaka yaka yaka yaka je suis à moi. Mais je suis là. Bayasu na butungoni na buka awrem dongo dongo na dongo ko nazo ko na bikwa fashi budika ni na tumale dongo anya bikwa mama ya yasu afegi akomanya momotile na ko bon sama ni nyango de bunya tefie fako bikwa nya ni na ko bon sama na buka sangambe modama bikwa ni bo itisheo njito kankai ubunuga. Mama, banya bikwa ni mzuri upere unwa buka bwoye bangwe fako yibikwa nyano to yefana nefama yema nyafu motifom mbaram ni mbiazom beko nyabu bebuna bikwa mni na ujoto neke mkune eti ne shiperebe unu shiji yuko yukana yake mkuna tumwani anya bikwa m yefana nefama yeshim nenum yebu obere na ujoto damaka yeshikana manyamu motifem sans que les Aïwaniens, Banyate Fier Wata, Mutengu, Bikwam. Merci, Yenon, Nanya Kandele.
3: Rejoignez-nous si l'on veut prendre d'écouter la différence.
4: Adamira, Chi, Uraman, Kabe, Ngaraman, Amati, Rukongi, Bufemi, Adam, Rashida, Mutimanwa, Motifaba, Ye, Ngaraman, Yasi, Yamu, Nefama, Yamaka, Fako, Bikwan, Kanesu, Kama, Sanga, Be, Yeram, Baram, Yedjiwahara, Fako, Yatrin, Yawam. Yambamusu, taman yambama yang fitur dalam kuak berasu. Anugerah mana budi ya kuoba ma? Ini lego awak, terima. Ama kisa, buat ama buka ya. Yang nyawa ma fitur budo. Kisa ya buat terus nyawa anugerah mukrem. Nete netu. Yambamusu baru kanda beku, wajib bimbi kuanu. Ama kisa ni yambamusu sibisa. Terus nyawa sekurang tuh ni yang kandi. Yang sekuji angka kisa ya kira yang ulasianu. Nanti suku ka me Adam Rashida ngalamanina nishe ina mokwa mbaram fako wa hema mena mkere kazi ya bebuna nya bikuwa buka buhumu ahurumba na usku ya nina bukuru nya bikuwa ni na bumbami nya mkandi na bumbutro nya wabebuji na iwe chishi na iwe chashimabu adena tekeke bebu ya anka nye iwa isabu kabusua bumbeo ahi ngalamanina mfamale me Adam Rashida manyamu mwatile
5: ebe nina ashingalamu no mamaxi ufuni kwa mna naamana fako bikuwa nya mkandiswa dawasanga bela bikuwa barafanya ishema nyawamoti kide yasu ni wakini kwa uwa mekwa ufuni iti gwelewa mekisa haa kwa mwega angeo alikio sana kaiba yasu mbe akwa tuku ubikuwa anwa na kwa ufuni hali uzo ula mkwa bayo ba uwa flo mtibisa wakakunya anko ufuni una na afwa safaka uwanu ilanishe yo mekisa yanya bikuwa kwenyawamoti nga hama ufuni ya kure ibeo vio nga bisa wakani ya mkwa mkwa ufuni wa akwa kwa kwa kwa kwa bile kwa kika anoni na ajwe kwa na ya suna mwishu sana awa uwe mwanyamu wati chisa mkwa kwa mfanyi ufona mfatula mkwa mbaramu jande uwa baka bati iti naluwa iti angashi na ya amu febebe wakanka kanka kanka sako mba na ambe mkubanya ni nyankarimbe sana bebi kwa uwa beni iti jino bambaka na ya kisa benya bi kwa ni ya danyamashi kutu kube dama haya ya kuwa kwa ya kanyanua ya mbamu mtu kwa ku mvu ku hai ya tima nyinga ku dawalo sale nyone ya kuwa dote ya kuwa kitu wali ya waliwe na kisa uweseti ama ya ya danyamashi mbata mkwa ufete na lukwa kwa su anu mbu mbre na ayasimamu bana mjanya su na ufaruwa chamu faruwa akwa ufaruwa mbuhuri mzii
4: yanzu ta kisa ne kuma bi kwa nyare matanka yo kanar ni ne tikpa kan bambane ta da mi yama bu kwa bu gasiri iti jinwa yande ya tushe so kare ne ka yesu a ne kan kan da mi yama yobe a ho mai su shira na ya ne na ne so ka ko ya bi kwa na ya ka ko ne ya kan yan kuma mun yan mata wani ya danya mashi ko kun kwa na na ma ho mun yan mata ya
0: Oh, ya dani mashi mwa ngalama mbe ya chinyana wa pia mwa kime ina kwasu chinyansu chinyanga mini furumi sakenzo davida manyangu matile wako nyanka nabusufa kwa ya bikuwa mishu toneka nganga ya mwa mati yala bikuwa ni ya yohara ya yohara fako ya kuwa sikuwa bini ya yohara fako kuwa sikuwa bini ishi nyanki tere mfafamea wara be yifa ko ko su ko bin na kashi yo dawa sana be lama bi kuwa ni yin je mota ma fite musu bi bi go an go ni ni ya su ko yo nyam fite da shi ki ko ko su be ni da shi ko bra o bi o fite kan so je bi ni le ni o je le ni su ko ko ina ka ni la yo shi ni shi ma o ba fo mi ko pe iti wara be o ba fo ni ti yo ko ba fo ni o ko su ko ni o Timaso ya danimashi, ya danimashi fako kama isikuwa fuwa mzale bono mwati ya nya bikuwa. Ya nya bikuwa, nsikuwa ya nya bikuwa mfaba ni nimaso ya mka nini shi ya nka yufiri. Tere mwaku, fako mkwakunkanka, palu, bedamutamu, genji ya nya mfiti dashi, anka ya ti nyankaliwe, ya mnyankali, kawo yu, fako mwini. Hali nimaso, fakti, ya mwati mwini, bikuwa do mwini, awurbo mwabere beila ma bikuwa. Hali wefo, kwa fitu nasame ni mafansu ni miyaba wabaju ni inya iku niya kwa sukuwa bi hali ni nye nyeka esa manya ni inya ipo sukuwa bi itika na isu kaka kwa libosu ino lafye niyo bi iko iko ma huu iko mepini iko mebosu ni iko faa kama mwendo masaki fako mka ifa binka nshi fako a ndani mashi ni ahinyo yende mkwa sumi banya bi kwa budi keketio yashi na buu mao hala fako wami kwa sukuwa kabi mu bere sanga na mutamu de kisu cho yere pin wi ni le tamo kabi mu mu daba maka ne tani ri ni awu bi ni ji ni kisi akwa pere yi oda do mutamu fi de bu kore ni awu ni bu ko ji ya nka ba tin to akwa lo mutamu akwa ko she bu nyamba ju u der ka bu ji bi ngo akwa ni to tena bu di diri ba su kwa fa ni tenle ama ni maso ya da ni mashi ya da ni mashi ki bi bi kwa nyari ni ka hari to ya da awu bi mu akwa kira da do mutamu akwa di ba ju ba wa bi kwa ni ko bu ko ko so ngo bi kwa ngo de ni tende fitima dashi na isa akwa ninga mbe bugareni maani maso ya sudani mashi na yanzu tianga manyama moti julaji mdongo anima himeru bi itikadula ma bikwa jande ya suma sumke labare na anwa nye maso kenya bikwa shi ibosu fako ya yotoreni fako ya uyo dunyani ya chashisu wanjanchi timinga nina nini sakinzu davido kwa nime deyashiri nime iti nefa ya juma ya u manyame mwatilene
6: oo nime deshire gobe kaa ya dama shifa kwa minitana mwere ya tanaswa ya tana minikamido atiswa minikamido atiswa ni wakafa kwa bikuwa de juresu ee kurejibu barani wa baka kipi mwere kanini ya banyo deke kepe prezo kwa kaa ubiri mwika iti deke bo iti bikuwa de juresu ndemu chashi mwa wano ya kuru mwini ya mwatani ya rumi ya mwza ya lama kaya brima babu sa uze ama ya mwko ya sabu ya hui kibu ya yuri mwa bama bikuwa ya bubuka ya bumbu ya mwafindu kuma mwa anani ya sibiti ya u mwini kepepele mwa sofa kwa mwati mwini ya danyumashi mwa dama mwini bubabuka ya mwini alikirami fako ya yu wano kepepele ya muka kisa ya lama tere

0: kara pepere na kara ko tibu da kuro fawo duma na ko ya kanya no ya de ya shire ngara ngbo ni me ka bo furo mo ko do ko si nti aso ma yo no moti ya mo la baro mo jande do to mo abuka wa pa fa ko mo so tu mo don ya su kwa fawo duma ya mo kan kan su na kuro tu ngbo ni ma ya kuro ya kanya no nda nyuma shi nda sura ta peperebe ba kuraci gudunfu na bafa nyuma nyuma na kurafa ya tana lafiya mwani nyuma biya shire beba kakar pepere nyuma dena bichiwa mwani na usa ujuma nyuma ishi ya mwufo ta otika nyuma nyale
1: evalo ti ya da
2: nyuma na nako weki mwufa nyuma shire ya fama nyuma fama baka to numa nasara yin ya trefie shi ya ka bu pe kan ban ba kare ya ka ba ne shi ya na ya ne da ra shi ya ne ba na mu ka so amma biya ku be bu kare na je mu sara ka ba zai ga so shi sa ga wa sa bu o mu ya ne ka ba bu to ya ya ne shi kare na ya ba ba ta shi ga ni shi sa so ne tare ban ban wa ba to ga mu be ke shi a ya ba ku ke ba mu bi ya to shi ba na sa ba wa wa na yi ka shi tun mu to joge mu to ne shi ka su to ni na buka ni ba ka tafiye na bu ne mu ka su ba bi kwa yi da yin so ka mu ba mu ne ka su bu ya ji ba ho ma yi da ya ni ya ajin ma ba da da ti ala shi ne ta ata su na a yi da ni to ni ma ni ka ba ni ka cha sha fa mu ya eh ba buka ya ya ta shi ne ti ito aku nka wa ba yi mu je ya na furu ma amma ja furu ni ni shi ya bu wa ba ko ni shi ni bu bu ka ne ya ko ya ni ne ko e la fi ni shi ya bu ka ke ni ya lu ko ni je fa ke ti ba ni le fa pa su ba ni ro shi ya sa amma ni ma ye mi ya e la ma ji sa ga ka ya furu de de de ya fi to bu ya ni kan ka ni ba bu ka ya ya ti bu bu kan ka to bu ka ya na ya mo ya bu bu de janga anka fi wa baraku chashi karala ujio ya chashi karala ujio to nyema ya jiba hwana na buka ya nao bubu ni nika firma ya na ya mwe chashi na ya bubu duma dabashi na ya ya dabashi na buka ake buka ya nao sanga kena busu kake ya nye su kwenye jambi bubuka ya bubuka ya na bubuka ya mwe ni abaraka na ya ma ni chashi
3: baba gati ya tipeshi
0: to ya dama shi bekun ne ba ma she ya shi ne ni ba ma so sama fikin bebe awa ba ka pe de wonu tore de wonu ni sanga ba na bi kwa ni pe ba ma ni ni maso okwa ikana an ka kun an na an ta ngu bi kwa mu awu ka wu ya ta bi kwa to ya su ba le su ba zara su le za ku fe ya kwa ka te jabu ya kwa tu ya kwa bie e sheka be africa na mc ni su ku do pe de wonu fodo mere ku ni fama jana ka bi ku ni na kra ne ti ne fa ri guma ya ko bi mc ma ne tu de
3: fanka point 5
4: salaamu alaikum ija yo mbwa yo koko mbwa ndo ija ndo mbisa soke ayo soke bu mzarade kanton no uti edo komi no ni uprefetu bino ti no mbisa soke ayo ni ano mwende mshinye yobra nyumane bufremu ya yasheka bongina ti shinka from MCMC uti peza sisi eyo mwende sedekwi jabu mshinye yobra njira jabu kinda nwala ye mshinye jojo nantende na mwako karesu fako nyokandi nyokandi mboro yofe nyofawa ya benku kankenda ka kofu ko kufunuso mboro ka alabikwa ishini tina boro ipere la boro ina mfaba kikiso naka ajire mboba sujine jire ila kore mkumo nina shiriti mbe ikurufaba mo kwa sube ukurufaba mo ikuweshika enza rade kantonu ya kwa kwa suu mbembe agea bonyambu kwa neso shikere ya kwa kwa suu nipe suu ya kwa gungi mbembe sone ndo kwa ya kena bikuwa ni ishiri tina boro kikiso ifatoe dongu ni fambaya tuwa ni akuruko kwa suu kwa wano so koko so shi na kwa fashi ashibora fea akumitri tira kwa tse ashenfo ishi iti kusule kwa su kwa bini mbombo ni akuko na kwa fatwa edo mbombo sule uzasu bila ati torfo ube ati amutifo ukura ba fo kongwe wasa ba fo alabi kwa na tuje mike ba nyu na konyi personi buba kenya oku dike biyo ni kwa person kwa nune kata so aneke na fa so batuma ni fa kwa butu ni mbo asuku utole fama njini bale kere mbo mku usea me akofifuna nina nina kwa kwa person nina so kuruna ubele aku ikuto kuku ngoro na yuto ni akuzu fasa nyele akuruko to bifi obonaga ina botu pa kemi atifika hepatite hepatite uzuta basuza ABC na kabara doktor kwa pa kemi nyinu numbea so na yuto yoko wako kwa sumu wako yi ashima wa akorombo ya chenu neka tore oma akwa fenye uangwa iti so yebo bita bularme atibara yene akufu kikimu tu na kwa tenye diki nuna faba arurika tore akwa faba ata ya jana mwiti cha kuruko diye ni faba ife yuto mba faso ashiri mwiti buku aliyewa mwishiri peshe posuunwa ashiri ndi ya jana mkere diyo ini ya jana mwiti abaku inaji kwa tika tore yo fedwa yembe honile mwiti batu mwundi ririgu shishia kini toro fa amama kuketu ya mungu fo nye yaki dashi pesuko nye yaki dashi pesuko kana yaki dashi pesuko ni nye ushe kuru yaki ya soke tungu ndio nje asika ati adama ndi niwe mwoti ungo mwoti tinafamo atungu ndio mbiba u na nyabikwa na kaya dongu ndio mbiba mnabu tengwa uru muhaya ambabu kubusu na bunye na bunye fufu bufashi debu kuru furi bila mwoti maje kefu funibikwa saba afeka yu nye meti ewiyo nima so ame efari kimi nefashi enguro etabene na mwako bea ube nima so neme kone kwa pie ndiye nefashi au kwa fia pia yi inye au kumye pia yi nikuwa mbobe pia yi nja ame mbini mwona anyafufu ya pia yi pia so ye ayuka nela katasundeka upia sumo ba kwe mwona ayuka ndale ibuna karu udika ya yanya fufika akuru kimi mbini bikwane donk mweke fia uruba mweke sanda wane kuna fiendeti mweke tu mundi mwenye bikwa ya urumu bikwa siku hana alama fanga mwere obe ni bibuka mwere bikwa na ayi mwere bikwa ni bibuka so akurukuwa na shikao mwere so kukanta bikwa mafanga ipiasu na mtufo na ikone konye na ayia kumaka abe fumu vitu uge fanga yari na bila mwefakusa wa mtufane bibuko kabi akurufayi udisende yari mwere kini ube mwere ujojo bele ya yisu kufala mba mwefashi na haro kereda kuru mwibuka itaka mire mama ama kufuna kuru hati kila yuna akukonyo mwere bukani ujojo mwere bele okani ati wina basku nje dikeni duba ati yechashi yu wano akukuna yu jike ujujuma kwa yu mwere chashi anakana ena mwende ya kukodibu na eko kwa tibu chashi nususu mlamba mpati kusia fama abra mbwala abra salingo abra sulingo dini nshe 90 32 72 16 dini viskuda mingoru ina abra mbwa alimo kwe dini nshe abra su ina salingo 98 10 16 70 maka nimoru jiegele ina fama ok na tiinje ashika bikwa gwe kyo da furu fako nje kandida kote aku furu asa nga kare nji wawru ya alma ya unge kufe muku fanja bame na mba nye meke isu sunikele nguna eku nje bikwa maka jodi mbele na mfama nza abake edo nye kufe ni hae mekere ni prefetu mukere ibanashi
5: let's go this is your radio your station
6: tonya kanya shimu ni radio ti from kakunkun ya shuda mashi kukun ya da manyan moti for mashi na ya da kate jago from school ashi ni ka baka prebe iwonu ya gana anabikuwa ni kwa gana nje asuko presu dashi uko uranu iti nishe mbaka inati ya sushiri mwaya bani ya sokele suwa kakunkun ya usuwe radio suni ni ya uwa niye mwanimu niye mwini ni shimni ekwa mbiam na kenyi fako nyankandusu fako pere ni wunu ikwe kanga ano utiangu bikwa ano atile ni shimni eke kuku ke uwa nye ni yebe na bikwa ni ni uwa nye ni atibe efe ni kunya bikwa adina dina mbe wunu ni iku kia shifamia adina ya horemu na iku nyankandi church family adina to pak kan kan kan mo buka do bere na e ko wi kishi e da mashi na mashi na kan mo ni banti ni radio la fortuiti isule ni e demanya mo tfom mo ngale amatiana e ka be ba mo e pek ba de kun e bakan fakon